0: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: To tu ešte nebolo! Už pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
0: A bez hesla!
2: Rok na plné gule. Toto je Rádio Rok.

0: naladiť sa
1: a premeniť svoj život na bohatší.
0: Práve hráme o rekordných 136 000 eur.
1: A bez hesla. Dino.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už v pondelok je v hre rekordných 136 000 eur.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 000 eur!
1: A bez hesla!

0: Áno, tí, čo chodíte do stredu mesta na takú diskošku, do takého klubu, tak tam ten Čaba kedysi robil.
1: To ešte existuje tento klub?
0: To normálne existuje, dokonca aj ty tam chodíš, ale nebudeme mu robiť reklamu.
1: Aha.
0: A ten Čaba ťa fakt nepustil a toto bol Elan. No a už aj 6 hodín, dobré ránko.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Situácia so suchom sa v porovnaní s minulým týždňom opäť zhoršila, informuje Slovenský hydrometeorologický ústav. Minulý týždeň pršalo málo, a to prevažne vo forme prehánok. Extrémne sucho zasahuje polovicu Slovenska a nedostatok vlahy je stále takmer na celom Slovensku. Vodiči by mali byť v súvislosti s dnešným začiatkom školského roka viac ostražití. Mestská polícia Bratislava apeluje, aby v blízkosti škôl, detských ihrísk a priechodov pre chodcov znížili rýchlosť. Podotýka, že deti môžu reagovať spontánnejšie a nepredvídateľnejšie než zvyčajne, ale na zvýšenie opatrnosti vyzýva aj chodcov. Opozičné hnutie Slovensko kritizuje plán ministerstva vnútra postaviť nové administratívne sídlo rezortu za viac ako 85 miliónov eur. Poslanec Národnej rady Roman Mikulec by očakával, že minister vnútra najprv bude riešiť iné priority. Ministerstvo vnútra v reakcii tvrdí, že opozícia zavádza. Tvrdí, že na projekte pracuje viac ako 2 roky. Dôvodom má byť katastrofálny stav budovy ministerstva, kde pre narušenú statiku už museli uzavrieť časť priestorov. Rezort tiež poukázal na to, že nemôže ďalej fungovať v 14 administratívnych budovách, ktoré sú v investičnom dlhu. Ak vonku cítite jeseň, tak nie ste úplne mimo, ako ja rada hovorím, z jesení jeva sa nám, ochladilo sa, ráno je naozaj svieže, cez deň bude malá oblačnosť, treba rátať aj s prehánkami a denná teplota 26 až 31 stupňov. Sme s vami aj na cestách a áno, už teraz o 6.02 stojíte v kolónach na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou, kde hlásite 45 minút zdržanie. Novú nehodu ste nám nahlásili pri Medzibrode v smere do Brusna, obmedzenia na D1 pred Trnavou v smere z Hlohovca, kde sa pri ceste pasie vysoká zver, a na D1 pred Liptovským Janom v smere z Liptovského Hradku, kde je odstavené osobné auto. Už máme aj policajtov nahlásených, v Bratislave na Rastočnej v smere do centra, na výjazde zo Sládkovičova do Galanty, za Trnovcom nad Váhom v smere do Šale, na výjazde z Imeľa do Hurbanova, na výjazde do Levíc Skalnej nad Hronom a posledná je v Košiciach na Palackého v smere do centra.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Lenkou.
0: A je to tu, dámy a páni, 3 minútky po 6. Školský rok, 1. september. Banda jedna, a už si tí učitelia a učiteľky na vás brúsia zuby. Teraz sa to začína.
1: Ty si sa normálne nevedel dočkať, ja to vidím.
0: Môj najobľúbenejší deň, ja normálne tu pozri, ak tu pesť proste stláčam. Toto ja potrebujem.
1: Áno, prichádzajú zmeny do našich životov. Od dnes zase režim. Kolóny na cestách, ako sme hlásili už na Kysuciach, tak si obrňte nervy a neviem, niečím sladkým to pomáha. A parádnou hudbou z Rádia Rock, samozrejme.
0: Áno, lebo život to je jedna veľká zmena, preto tu máme nový ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Sme s vami až do 10. Dobré ránko.
2: Ranný rok.

0: Dobré ránko, rockery, vstávame, máme 4:07, toto je The Cardigans, My Favorite Game. A kto už bol niekedy na výsluchu, tak zdvihnite ruku hore, ja zdvíham.
1: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou.
2: A ja zdvíham, asi to nevidíte, ale my vám to povieme. Ja som od včera na výsluchu, vďaka vám ďakujem, pretože Tomáčo odštartoval rubriku Kde ma spovedáte, aby sme sa teda lepšie zoznámili. Čaute, ja som Lenka. Chodia veľmi príjemné otázky a potom aj taký bizárik. Ja si vyberám zatiaľ tú príjemnejšiu otázku. Dobre, Denka?
3: Ahojte, tak ja by som v prvom rade chcela privítať Leničku v Rádiu Rock. A mňa by strašne zaujímalo, aký koncert doteraz si úplne, že najviac užila.
2: Ďakujem krásne za toto vrelé privítanie a v tomto budem, že asi veľmi rýchla. Vyberám si z takých čerstvejších koncertov, jednoznačne to bol Blink 182. Ja, keď som videla naživo búchať toho Travisa do tých bubunov, tak ja som neverila. Ja som neverila, že to naozaj sa deje.
0: Áno, je nám jasné, že to je absolútna tvoja platonická láska, čiže budeme musieť veľa blinkačov hrať. Ale ja zase uznávam nemeckú tvorbu a Rammsteini For Fry.

0: Máme tesne pred pol 7. Dobré ránko, rockery. 1. september, vstávame, toto boli Scorpion, Send Me an Angel. A pozrieme sa, ako bude, nielen na cestách, ale aké počko nás čaká.
1: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
0: A keď treba pomôcť Lenke s počasím, je tu Tomáčo. To je nádherné toto.
2: Išla som sa spýtať, že a kto pomôže mne?
0: Ešte ja som tu.
2: Dnes budú oblaky sem tam aj pre Hanky. Maximálky v porovnaní so včerajškom trošku poklesnú. Najvyššia teplota dosiahne 26 až 31 stupňov.
0: A keby Lenka potrebovala pomoc dopravou, ja tu už nie som.
2: Ale vy stále ste v kolónach, stojíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta. Z Krásna nad Kysucou zdržíte sa asi hodinu, takže pevné nervy. Nehodu dokumentujú pri Medzibrode v smere do Brusna a v Poprade na Štefanikovej pri Tatra vagónke v smere do centra. Obmedzenie hlásite za Turčekom v smere do Kremnických Baní, kde je zrazená vysoká zver. A máme aj nové tri hliadky na viazde do Spiskej Novej Vsi z Harichoviec, v Odorine v smere do Spiskej Novej Vsi a v Sadoch na Torisov obojsmerne. Jazdite opatrne, pevné nervy želáme.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: Nightwish v rádiu Rock, dobré ránko, 6.47, počúvate ranný rok s Tomášom a Lenkou. Dúfam, že ste zachytili, že včera padol bank v Oplatí sa naladiť sa.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A premeniť svoj život na bohatší.
3: Na posledný deň prázdnin asi nikdy v živote nezabudne Julia z Bratislavy, ktorá vyhrala brutálnych 101 tisíc eur.
4: Čo s tým teraz urobíme? Lebo vieš, ono s tým prichádzajú aj psychické problémy, potom samozrejme kopec horúčka svalová naskakuje z toho aspirín.
5: Nezdražil, prosím ťa, lebo fakt je niečo bude.
6: Čo za to? Či čo s tým?
5: No tak myslím, akože, že čo za tie peniaze bude, tak?
4: No to znelo, ako keby si chcela naspäť, konečne.
5: No dobre, my sme ti dali 101
4: tisíc a čo nám za to vrátiš?
5: A teraz musíš dať Andrejovi masáž.
3: Ja by som asi s týmito psychickými problémami bola úplne v pohode. Neviem.
0: No ja by som ti vybavil v Pezinku na Cajle u Svokry, no má také miestečko.
3: Ďakujem.
0: Ale by si tam trošku poleškala, VIP. Ale... Teraz ďalej, že čo s tým, Lenka? 136 tisíc eur, to bude akože tá nasledujúca výhra, dobre? A dobre. Že kam by si ty išla?
3: Vieš čo, asi akože keby to vyhrám, tak bukujem letenku, cesta okolo sveta, dovidenia, do počutia.
0: A sami? A... Tomáško by tu sám bol.
3: Tak ja by som ti posielala nejaké pohľadnice.
0: Áno, to je perfektné, ale prečo vám hovoríme o tých 136 tisícoch eur? Lebo najbližšie nás čaká suma, o akú sme vlastne ešte nikdy v živote nehrali. Podľa mňa to bude rekord historický. 136 tisíc eur bude v hre ďalší pondelok 7. septembra. Poznačte si to do kalendárika, to znamená, že niekto z vás sa stane našim rekordérom.
3: Presne tak, a nie je to všetko, lebo my nepotrebujeme počuť heslo, hej? Takže v pondelok 7. septembra, kedy môže niekto z vás vyhrať rekordnú sumu 136 tisíc eur, nepotrebujeme heslo.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček

0: 7 hodín presne, počúvate Rádio Rock, toto je Evanescence, My Immortal, a to vlastne sa dá do takého ticha povedať, že decka o hodinu bude zvoniť do školy.
1: Už sa tešíte. Vyško do radostník jeden.
0: Už to ide, no aj počujem ten zvonček už. Pekné ránko, rockery.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Po dvojmesačných letných prázdninách sa dnes začína nový školský rok. Na základné a stredné školy nastúpi viac ako 760 tisíc žiakov. Do lavíc prvýkrát zasadne viac ako 57 tisíc prvákov. Koaličná SNS by chcela dosiahnuť, aby cudzinci nemohli byť volení za starostu obce a predsedu vyššieho územného celku. Skupina poslancov navrhuje zmeny v novele ústavy, ktorú predložila do parlamentu. Odborári v nemeckom Volkswagene varujú pred vyostrením konfliktu. V automobilovom koncerne sa končí séria 9 rokovaní. Zástupcovia zamestnancov odmietajú zatváranie závodov a ďalšie rozsiahle prepúšťanie. Áno, vonku sa nám trošku ochladilo, prichádza jeseň, vedie 1. september, tak to má byť. Ráno je svieže, ale cez deň rátajte aj s nejakými oblakmi a menšími prehánkami. Denná teplota 26 až 31 stupňov. Sme s vami aj na cestách, stále stojíte hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody dokumentujú za Močou v smere do Kravian nad Dunajom, pri Medzibrode v smere do Brusna, Poprade na Štefánikovej pri Tatravagonke v smere do centra. Mobilný radar jazdí vo Veľkej Ide a okolí svetlá Oktávia a hlásite nám aj nové hliadky po starej ceste za Banskou Bystricou v smere do Sliača v oboch smeroch, v Liesku v smere do Trstenej, v Kežmarku Pradiarni obojsmerne, v Sabinove na Holého pri Cintoríne v smere do centra a posledná je v Košiciach Barci v smere do centra, kde hlásite dokonca dve hliadky za sebou. Dávajte si pozor, šťastnú cestu.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Lenkou.
0: 2 minútky po 7, pekné ránko, tak čo, spievate si a spievate si v sprche, v aute? Lenka zaviedla takú novinku, že ona spieva v štúdiu, musím vám povedať, že je to absolútna hrôza. Ale ona tvrdí opak.
1: Prosím, takto. Tomáčo, ty iba nerozumieš kvalitnému umeniu, ja to stále hovorím.
0: No a ja stále hovorím, že nikdy nepodceňuj silu seba klamu.
1: Dobre, prosím vás, dohodnime sa všetci spoločne, že je to subjektívny pocit, dobre? A ak vám niekedy niekto náhodou povedal, že neviete spievať, tak proste mu neverte. Vy si spievajte, koľko chcete, buďte slobodní, napríklad aj Kiss.

0: Konečne zavítal do rádia Rock aj tento blondiak, tento hlas o 7.15. Dobré ránko, lepší hlas už je len Toma Joe, samozrejme. Pozdravujeme vás. Uši máte vyčistené, rockery? Lebo Speedy Gonzales sa blíži do rádia Rock.
1: Čo počúva Speedy Gonzales v aute?
2: No a toto je dnešný Speedy. Školáci, počúvajte aj vy v aute, možno rodičom poradíte.
0: Ja viem.
2: Áno, tak ale... a tým povedz a tým pádom tá súťaž stráti ten náboj.
0: Nie, viete čo, 0905 277 377, to je naša WhatsApp linka. Môžete vyhrať fľašku Rádia Rock, takže píšte, ak viete.
2: No, čo počúval Speedy Gonzales?
1: Rýchlovka v aute. Speedy Gonzales v Rádiu Rock.

0: Manic Street Preachers, Motorcycle Emptiness, zdravíme vás z Rádia Rock, Lenka Tomáčo, 7.27, Lenka, ja mám kraťase aj krátke tričko, že to je dobrý nápad.
1: A máš aj šľapky?
0: Ne.
1: No tak potom nič, to musíš komplet, keď už tak už. Ale je to v poriadku, akože nebude dnes tak chladno, budú sem tam nejaké oblaky, prehánky, bude chladnejšie ako včera, najvyššia denná teplota dosiahne 26 až 31 stupňov. Stále stojíte v tých kolónach. Aj práve teraz nahlásili ste nám zdržania v Bratislave na hlavnom ťahu za Rusovcami v smere do Petržalky asi 20 minút. Pri Ivánke pri Dunaji v smere do Bratislavy 15 minút. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou zdržanie asi hodinu. Na viazde do Prešova z Kapušian 15 minút. A na viazde do Košíc z Košických Olšian tiež 15 minút. Novú nehodu hlásite vo Svetom Jure na hlavnom ťahu v smere do Bratislavy a nehody dokumentujú na viazde do Handlovej z Rástočná, za Varínom v smere do Žiliny, pri Medzibrode v smere do Brusna a v Poprade na Štefánikovej pri Tatravagónke v smere do centra. Máme tu aj jedno obmedzenie, v Cabaji Čápore, Novom Cabaji v smere do centra je zrazená vysoká zver. Ak ste na cestách videli niečo nové, pokojne sa ozvite na toto číslo.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity.

0: Ak by ste chceli vedieť, že čo majú spoločné Bon Jovi a náš Tomá Joe, tak jednoznačne to, že doteraz sú so svojimi stredoškolskými láskami.
1: Presne tak. Že na celý život len jednu ženu sme mali.
0: Krásne. Toto posolstvo si zoberte do dnešného dňa. Je 7.45, počúvate Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. A spolu s nami prišiel do Rádia Rock aj Speedy Gonzales. A je paja, ryba,
2: ryba! Čo počúva Speedy Gonzales v aute?
1: A on chcel hlavne pozdraviť všetkých školákov, tak už len 14 minút a už to zvoní a vtedy sa to celé začína. A toto počúval Speedy.
0: Dobre, na linke je Matúš, ktorého sa pýtame, že čo to teda počúval ten Speedy?
3: Van Halen Jump.
1: No, Matúš, tak môžeš už aj ty skákať teraz. Skáč, že jump, povedz, že aj ty, že jump.
0: Matúško, počujeme sa ešte?
3: Aloha. Jasné.
0: Perfektne, odhalil si to na výbornú. Gratulujeme, posielame fľašu Rádia Rock, uži si ju.
1: No a
0: prázdnu,
1: budeš
0: ale
1: aj jumpovať, budeš dávať, že jump? Povedz, prosím ťa, že jump.
3: Jump.
1: No tak toto ti vyšlo. A teraz, čo myslíš, čo ti hráme, fana Helen, čo bude, aká pesnička?
3: Typujem, že jump.
1: Jump, áno, a už to ti aj hrá, čauko.

0: 90 sekúnd pred 8 v Rádiu Rock, Rage Against the Machine, Killing in the Name. A pôjdeme do Maďarska, čiže júna pod Chyvánok, lebo v Maďarsku bol západonírsky horúčka, maďarizácia. Lenka povie viac o chvíľku.
1: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 49 centov za 200 gramov. Výber XXL ale 100 orechov už od 3,99 a zlatý bažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí. Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
2: Prvá schôdza parlamentu po letnej prestávke sa začne 15. septembra. Potvrdil to predseda Národnej rady Richard Raši, ktorý pri schvaľovaní vládnych návrhov neočakáva problémy. Rozpočet na programe nie je, no možné úpravy čakajú rokovací poriadok. Situácia so suchom sa v porovnaní s minulým týždňom opäť zhoršila. Extrémne sucho zasahuje polovicu Slovenska a sucho rôznej intenzity zasahuje takmer celé Slovensko. Informoval o tom SHMU. V Maďarsku potvrdili prvý prípad západonilskej horúčky. Maďarské médiá identitu nezverejnili a uviedli iba, že táto osoba necestovala do zahraničia. Krajina zažila vlnu ochorenia v lete 2024, kedy vírus zasiahol najmä seniorov. Prvý septembrový deň bude väčšinou polooblačno až slnečno, pričom na východe sa môžu ojedinele objaviť aj nejaké prehánky. Teploty vystúpia približne na 26 až 31 stupňov a najteplejšie bude na západe a juhu Slovenska. Stále sme s vami na cestách a stále stojíte v kolónach v Bratislave na hlavnom ťahu za Rusovcami v smere do Petržalky, kde sa zdržíte 20 minút. V Rovinke v smere do Bratislavy tiež 20 minút. Na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou sa zdržíte hodinu. V Prešove na Duklianskej v smere do centra sa zdržíte 20 minút. Novú nehodu ste nám nahlásili v Bratislave na zjazde z mosta Apolóna Einsteinovu, kde je zrážka troch osobných aut. Úsek je ťažko prejazdný, treba tam rátať s kolónami. Cestári pracujú za Krompachmi v smere do Margecian. Cestujte hlavne opatrne a keby niečo, tak sa ozvite.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Lenkou.
0: Minútka po 8, dobré ránko, a je to tu. Bizárik na dnes, takáto otázka od vás prišla pre našu Lenku, lebo Lenka je na výsluchu. Som zvedavý, ako si s tým poradíš, lebo je to zapeklitá otázka.
3: By som sa slečnej Lenky rado pýtal, že ak by mala ísť do bitky na život a na smrť, tak či by si radšej zvolila 100 koní o veľkosti kačky alebo jednu kačku o veľkosti koňa?
2: Wow, ja premýšľam nad tým, že kde tento človek bol, keď mu toto napadlo. A čo by bolo v tej bitke, akože čo by bola výhra? To je dôležité, vieš, aj že o čo sa biješ. Ale, dobre, ja stavím na kvalitu, nie na kvantitu, takže ja si vyberám jednu obrovskú kačicu.
0: Kačicu?
2: Toto ako znie, vieš?
0: Výborné.
2: Áno, kačicu,
0: a ja som vlastne dostal chuť teraz na kačicu. Díky. Ďakujeme
2: nemám,
0: ti za takéto podnety.
2: Nemám, ešte skoro 8.02.
0: No, kačica príde a my staviame stále na kvalitu, preto si dáme Linkin Park.

0: 14 minút po 8. Red Hot Chili Peppers Californication a pozor, my teraz absolútne pritvrdíme, ideme na totálne mužskú tému.
1: Nebojte sa, nepomýlili sme sa. Hovorí sa, že žena zmení účes, keď zmení chlapa.
0: A ty si nebola náhodou včera u kaderničky? To len tak sa mi niečo marí?
1: Dobre sa ti marí, ako
0: a ja, ráno, je to vidieť.
1: Tomáčo mi ráno povedal, ty si si nejak vyhladila vlasy.
0: Sa dá, ne? Zožehličko sa to robí.
1: Áno, dobre. Ale takto, ja som nezmenila chlapa, ja som zmenila prácu a včera som spomínala, že som kedysi prišla ku kaderničke s fotkou Hayley Williams, Paramore, že ja chcem vyzerať takto ako ona, takže ma kadernička prefarbila na ryšavo, dala mi blond ofinu. A potom vás chytila nostalgia a začali ste sa ozývať, ako aj Janka.
2: Ja som nemala úplne konkrétne, že idol, podľa ktorého by som sa chcela ísť a zostrihať a tak ďalej, ale som dospievala v puberte, tak viac a viac ma lákal ten rokový štýl a rokové vody. Ešte kedysi v jednej nemenovanej talentovanej show sa predstavila taká mladá česká skupina Segment. Väčšina z nich mala teda tmavé vlasy a tam nastalo moje rozhodnutie na základke ísť do čiernej, čož moja mama robila veľmi nerada, ale nebolo cesty späť.
0: No, nebolo cesty späť a nech hodí kameňom, kto nezažil svoje obdobie temna. Ja to mám stále.
1: Ja hádžem.
0: Áno. Ja to budem mať celý život už. Ranný rok

0: Fade No More v Rádiu Rock, pekné ránko, máme 3 minútky pred pol deviatou. Dúfam, že ste si poslali SMS-ku do Oplatí sa naladiť sa. Andrej Bíčan má v pondelok 7. septembra pre vás rekordných 136 tisíc eur.
1: A je po prázdninách.
2: Ale my nekončíme. Práve naopak.
3: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779
3: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
2: A bez hesla!
0: A s kvalitnou predpoveďou počasia 8.28. Lenka, tak hovor, ako bude, školáci sú v školách a čo teraz bude s počasím? Bude pršať, bude pekne?
4: Zjesenieva sa nám, áno, prvý školský deň sa ochladilo proti včerajšku. Treba rátať s oblakmi aj menšími prehánkami, najmä na východe. Denná teplota 26 až 31 stupňov, na severe 21 až 26 stupňov. A v kolónach stále stojíte na tých Kysuciach. Na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou zdržíte sa tam asi hodinu. Nové nehody ste nám nahlásili pred Banskou Bystricou v smere z Vlkanovej na križovatke z R1. V Toporci smere do Podolinca zrazilo osobné auto chodca. Cestárov hlásite za Krompachmi v smere do Margecian a máme už aj radary na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. Hliadky ste nahlásili v Trnave na Bratislavskej v smere von z mesta, v Banovciach nad Bebravou v Horných Ozrovciach v smere do Svinnej, vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu a posledná je za Pavlovcami nad Uhom v smere do Palína. Dávajte si pozor, šťastnú cestu a keby niečo, ozvite sa.
5: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Radio Rock.

0: Limp Bizkit v Rádiu Rock. Pekné ránko, máme 8:45. Lenka a Tomáš vás pozdravujú. Je tu 1. septembrový deň a to znamená, že naše letné prepadovky sú už definitívne minulosťou.
1: Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule.
2: Ja som si všimla, že Tomáčo tu má na stole taký

0: Limp Bizkit v Rádiu Rock. Pekné ránko, máme 3 štvrte na 9. Lenka a Tomáš vás pozdravujú. Je tu 1. septembrový deň a to znamená, že naše letné prepadovky sú už definitívne minulosťou.
1: Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule.
2: Ja som si všimla, že Tomáčo tu má na stole taký železný držiak na mobil a sa mi pochválil, že si to sám vyrobil.
0: Áno, lebo za socíku som chodil do kružku šikovných rúk.
2: Aha. A toto
0: hovoríš,
2: sa tam učilo, hej?
0: Áno, že som si to sám vyrobil, tak je to trošku prehnané. To musíme povedať. Všetci vedia, že som drevený jak hovado.
2: Uveď to na pravú mieru, prosím.
0: Asistovali mi chlapci, rockeri, mechanici, nastavovači NC strojov z obce Jarok pri Nitre. A oni boli veľmi šikovní, čakal ma tam miestny DJ rocker Miloš, ten naladil vo výrobnej hale Rádio Rock.
3: Ono to bolo z núze snos, lebo sme to rádio používali, zvaračky nám to rušili, tak ja som si kúpil digitálne rádio vlastne, aby som vás mohol počúvať.
4: Digitálne ide na počítač.
3: DAB, nie.
4: Dabko?
3: Dabko, hej, dabko.
4: To je počítač?
3: Nie, to počítač, nie.
2: Vidím, že si bol úplne akože v centre diania a rozumel si všetkému.
0: Áno, oni pochopili tým počítačom.
2: Áno, hlavne tebe pochopili. Posledná prepadovka bola v nadmorskej výške 1740 metrov. Áno, bola som tam aj ja. Boli sme na Štefánikovej chate v Tatrách a vyšlapali sme si to tam aj s polenami na chrbtoch. Naozaj, je to pravda. Takéto prekvapko nám pripravil nosiť Rado.
5: Kolektív rádia sme zapojili do nosenia dreva, aby sme mali čím cez zimu kúriť.
6: No, tak sme aj trošku pomohli a toto by mohli robiť aj ostatní ľudia však?
5: Áno, môžu to robiť všetci, krošne sú dole prichystané, keď nie sú naviažané, každý si dokáže naviazať jedno drievko a vyšľapať hore.
6: A čo je super, že keď odnesieš takúto jednu siahovicu, tak dostaneš čaj. To je v cene teraz, na Štefaničke mi urobíš čaj?
5: Áno, dostaneš náš bylinkový čaj, ktorý je, dá sa povedať, taký raritný, lebo je iba náš a nikde inde sa nepodáva.
0: No pekne Rado povedal, že drievko si naviažeš.
2: A toto je tiež ten kurz šikovných rúk, ano, že si naviažeš sám to drievko?
0: To je v tomto, v jednom balíku bolo. No. A videjko zo Štefaničky a najmä našu Lenku nájdete na sociálnych sieťach Rádia Rock. Čakáme vaše lajky. Lenka, ide to cez počítače?
2: Vieš čo, asi áno, ide cez počítače.
1: Letná prepadovka Rádia Rock.

0: Kapela Imagine Dragons prišla do Rádia Rock, máme tesne pred 9 a prišla aj Lenka, ktorá ju nepočujete, ako spieva.
1: No, ani nechcete to počuť.
0: Áno, ale raz to bude, príde k tomuto momentu, ale teraz prídu spolu s ňou správy.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Krajiny strednej Európy by mali byť v rámci únie hlasnejšie. Na fóre v Slovinskom Blede to vyhlásil prezident Peter Pellegrini. Dodal, že v únii potrebujeme viac pragmatizmu a menej ideológie. 39-ročný argentínsky futbalista Leo Messi ukončil reprezentačnú kariéru. S národným tímom získal pred 4 rokmi titul majstra sveta. Posledný zápas za Argentinu odohral na nedávnom šampionáte vo finále, v ktorom podľahli Španielsku 0-1 po predĺžení. 1. septembrový školský deň bude väčšinou polooblačno až slnečno, pričom na východe sa môžu ojedinele objaviť aj nejaké prehánky a dážď. Teploty vystúpia približne na 26 až 31 stupňov, najteplejšie bude na západe a juhu Slovenska. Poďme sa pozrieť aj na cesty. Kolóny stále v Bratislave na hlavnom ťahu za Rusovcami v smere do Petržalky. Zdržíte sa tam asi 15 minút. A takisto čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou asi hodinu. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Budatinskej v smere do centra, v Bratislave na zjazde z mosta Apolóna Einsteinovu, v Žiline na križovatke Škultetyho Žitná, ďalšiu nehodu dokumentujú na vjazde do Handlovej z Rástočna a na vjazde do Námestova zo Zubrohlavy. Máme tu aj obmedzenie, úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšarskou Novou v Sou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. a nahlásili ste nám aj policajtov radar v Košiciach na Vodconovej v smere na triedu SMP. Jazdite opatrne a keby niečo, tak sa nám ozvite.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Lenkou.
0: 90 sekúnd po 9, pekné ránko. Tak Lenka tu včera mrnčala, že niečo hrozne chýba. Ja myslím, že
1: nový
0: mala...
1: Nový život.
0: Áno, nový život, ale merch Rádia Rock. A hrozne chcela, čo myslíš, že čo som ti pripravil, takú jednu vecičku, keďže mám tie nadštandardné vzťahy s dievčatami z druhého poschodia.
1: Ja som spomínala, že nemám žiadnu šiltovku. A no. To nemyslíš vážne.
0: No, už je tvoja zo železných rezerv.
1: Aká na...
0: Odovzdávam tento brutálny darček.
1: Brutálne.
0: Musíš to teraz odpromovať na sociálnych sieťach. To vieš dať na tie počítače?
1: Ako sa to urobí? Ty mi pomôžeš v tom?
0: Jasne. Ja som na to expert.
1: Dobre.

0: 9.16 v Rádiu Rock, Lucia Černý Andiel. Keby ste videli našu Lenku, ako ona sa teší z tej šiltovky, čo práve dostala, to je fantastické.
1: Je bohovská, absolútne rozumiem vám všetkým, ktorí chcete mať šiltovku Rádia Rock.
0: A my máme takú otázku, že čo by ste robili, keby nerobíte to, čo teraz robíte? Tak toto je to, čo nás zaujíma.
1: Záľudná otázka.
0: A ja viem, a podobná prišla našej Lenke od vás, pretože je na výsluchu. Marek, tak ako znie tá otázka na Lenku, hovor?
2: Mňa by zaujímalo, že ak by ste boli, ak by ste mali možnosť teraz čokoľvek na svete robiť, myslím na to zamestnanie, a muselo by to byť ale mimo túto sféru, v ktorej aktuálne pracujete, to znamená moderovanie rádio a čokoľvek okolo toho, čo by to bolo?
1: Marek, pozdravujem, ďakujem inak za to, že mi vykáš, ale až taká stará nie som.
0: Tomáš, podľa mňa myslel aj na mňa, vieš.
1: Teraz si mal niečo povedať, áno, akože nie
0: si. Lenka, však ty si mladá, že koľko ďakujem. Si mala teraz, ledva tricina bola, nie?
1: No, tak trošku viacej, ale dobre, ja teda, keby si môžem vybrať čokoľvek na svete, tak ja by som surfovala. Normálne, akože vo vode, na vode. A neviem, asi by som rozprávala na tých výletných lodiach o žralokoch alebo tom podmorskom svete. Ja som bola na Tenerife, mne sa to veľmi páčilo tam. Ja by som sa naučila naspamäť ten text po anglicky a potom by som na tej lodi len išla.
0: Prievodkyňa.
1: Áno, dobre, to by
0: ty surfovať podľa mňa môžeš akurát tak na internete.
1: Tak ďakujem.
0: To ja už hneď vidím tie antropomotorické predpoklady. Ale veríky.
1: To slovo ani nevieš, čo si použil.
0: Ale môžeš surfovať aj na výbornej hudbe, ako teraz The Rolling Stones.

0: Tesne pred pol desiatou v Rádiu Rock Inexis Disappear a Lenka tvrdí, že dnes bude pekne a že to je fantastický štart do nového školského roka.
1: Áno, počasie sa veľmi nezmenilo za poslednú pol hodinu, odkedy sme ohlásili, ale teda budú dnes oblaky na východe, aj nejaké prehánky a je trošku chladnejšie, denné teploty 26 až 31, na severe 21 až 26 stupňov. A poďme spoločne aj na cesty. Stále stojíte v kolónach na Kysuciach. Na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou sa zdržíte asi 45 minút. Nehodu ste nám nahlásili v Dunajskej Strede na križovatke Družstevná Poľná. Cestári pracujú aj o tomto čase v Košiciach Krásnej na Ukrajinskej na moste v smere do centra. Rátajte tam s rozsiahlými kolónami. Obmedzenie ste nám nahlásili úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou Mikulášovom. Vojaci priebežne uzatvárajú do 14. A máme tu aj nejaké radary na D1 za Púchovom v smere do Ilavy, v Kolároviciach v smere na Makov, na D1 za Štrbou v smere do Popradu a v Košiciach na začiatku Herlianskej v smere zo Sečovskej. Pevné nervy na cestách a pokojne sa ozvite na toto číslo, keby niečo.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: 9.46 v Rádiu Rock, Kiss a Licky Dub, alebo aj Výliš to. Lenka, ideme Výliš to.
1: Lenka má imaginárne bicie práve teraz, keby ste to videli.
0: Lenka je veľmi muzikálna, veľmi talentovaná. Dúfam, že aj vy ste nadaní, lebo na webke Oplatí sa naladica.sk je brutálny balíček, s ktorým sa do našej hry zapojíte až 26 krát.
1: A fakt sa to oplatí, lebo hráte o 136 000 eur.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoj život na bohatší.
1: Rekord. Budúci pondelok 7. septembra hráme o rekordných, brutálnych 136 000 eur a nepotrebujete na to ani heslo. Zdvíhajte nám telefón akokoľvek, rukami, nohami, akýmikoľvek slovami, pokojne aj takto.
4: Je to tam.
0: Áno, a to je Peter, toho si pamätám, on to odpozeral a odpočul od Petry Vohovej, keď vyhrala v Ore prvýkrát majsterku sveta.
1: Výstižné, je to
0: áno,
1: tam.
0: Áno, ale je to tam.
5: Ty si využil ten náš balíček zvýhodnený, že?
4: Áno.
5: No vidíš, a pozri sa. Zvyšlo to, chápeš?
0: Je to tam.
4: Je to tam.
0: Áno, tak už viete, ako sa to robí. Nezabudnite si poslať SMS-ku.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Dve minútky pre desiatou, starý dobrý Black Sabbath, Paranoid a toto bol ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Stále sa môžete našej Lenky pýtať, čo vás zaujíma, aby sme ju lepšie spoznali. Posielajte otázky na náš WhatsApp 0905 277 377. Ona vám ráda zodpovie, ale až zajtra, teraz sa teší na správy, počasia na dopravu.
1: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
2: Pretože Lidl je cenový líder.
3: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
1: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí. Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
4: Škola má pripraviť dieťa na skutočný život a nie len na ďalšiu písomku. Zmenu má podľa ministra školstva priniesť kurikulárna reforma, do ktorej sa od tohto školského roka zapoja všetci prváci. Tomáš Drucker to vyhlásil vo svojom príhovore k začiatku nového školského roka. Polícia dnes zvýšila počet hliadok v okolí škôl. Dohliadajú najmä na bezpečnosť detí pri priechodoch pre chodcov, blízko škôl a na rušných cestách. Vodičov vyzvala, aby boli ohľaduplní a najmä v okolí škôl znížili rýchlosť. Rusko v noci podniklo dronový a raketový útok na železničnú infraštruktúru v Kyjeve. O život prišlo najmenej 7 ľudí, 6 z nich sú zamestnanci dráh. Zasiahnutý bol aj riečny priechod s Rumunskom, ktorý dočasne uzavreli. Futbalisti Arsenalu zvíťazili v druhom kole anglickej Premier League na trávniku Aston Villa 1-0. Dnes bude oblačno, na východe ojedinele aj prehánky a ochladí sa, denné teploty 26 až 31, na severe 21 až 26 stupňov. A poďme spoločne aj na cesty. Kolóny hlásite na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou, kde je to asi na pol hodinu. Nové nehody pribudli v Bratislave na Záhradníckej pri Salesianoch v smere do centra, kde sa zrazilo osobné auto s nákladným. V Bratislave na Slovnavskej na kruhovom objazde pri Lúčnej. Ďalšia nehoda je v Chynoranoch v smere do Rajčian a v Banskej Bystrici na obchvate za výjazdom Stred v smere do Zvolena. Cestári pracujú v Košiciach Krásnej, na Ukrajinskej, na moste v smere do centra, kde treba rátať aj s kolónami. No a máme tu aj pár radarov. V Drietome v smere do Veľkých Bieroviec, v Partizánskom na Nitrianskej pred čerpačkou Slovnaft v smere z Malých Uheriec, za Turanmi v smere do Sučian, v Košiciach na Južnom nábreží v smere na most VSS a posledný radar na D1 za Lemešanmi v smere do Košíc. Šťastnú cestu a počujeme sa aj zajtra.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

Rádio Rock.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Ja som si všimla, že Tomáčo tu má na stole taký železný držiak na mobil. Sa mi pochválil, že si to sám vyrobil.
2: Áno, lebo za socíku som chodil do krúžku šikovných rúk.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Hovorí sa, že žena zmení účes, keď zmení chlapa.
2: A ty si nebola náhodou včera u kaderničky? To len tak sa mi niečo marí?
1: Dobre sa ti marí. Tomáčo mi ráno povedal, ty si si nejak vyhladila vlasy.
2: Sa dá, ne? Zožehličko sa to robí.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Spievate si a spievate si v sprche, v aute? Lenka zaviedla takú novinku, že ona spieva v štúdiu. Musím vám povedať, že je to absolútna hrôza. Ale ona tvrdí opak.
1: Prosím, takto. Tomáčo, ty iba nerozumieš kvalitnému umeniu, ja to stále hovorím.
2: No a ja stále hovorím, že nikdy nepodceňuj silu seba klamu.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10. Dopravný servis.
3: Na cesty pozdravuje Marek Kramara. Nehoda sa stala v Bratislave, na Budatinskej v smere do centra, na Záhradníckej pri Salesiánoch v smere do centra, ide o zrážku osobného auta s nákladným, a v Rusovciach v smere von z mesta. V Žiline nehoda na Obvodovej pri metre v smere na Hlinsku a aj na konci Ľavobrežnej v smere na ulicu na Horevaži. V Poprade nehoda na Štefánikovej pri Tatravagónke v smere do centra a v Prešove na konci ulice Vlada Klementisa v smere na Levočsku. Kolóny sú na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, zdržíte sa v nich asi 20 minút. Cestári sú v Košiciach, Krásnej, na Ukrajinskej, na moste v smere do centra, premávku tu riadí semafor, treba počítať s rozsiahlými kolónami. Obmedzenia máme v úseku medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšarskou Novou Vsou Mikulášovom, vojaci ho priebežne uzatvárajú, potrvá to do 14. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu, zatiaľ šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bez platne na číslo 0800 800 444.

0: dopravný servis.
1: Pozdravujem všetkých za volantom. Nehoda sa stala v Bratislave na prístavnom moste v smere do Petržalky, v Žiline na Kragujevskej pri čerpačke Slovnaft v smere na Hričovskú a v Banskej Bystrici na ulici Československej armády pri mestskom úrade v smere na Partizánsku sa zrazilo osobné auto s motorkou. Na D1 pri výjazde Poprad Vysoké Tatry nehoda v smere do Spišského Štvrtka, v Poprade na Štefánikovej pri Tatra vagónke v smere do centra, v Prešove nehoda na východnej na kruhovom objazde a na Sekčove na ulici Generála Svobodu pri Kauflande v smere do Ľubotíc. Tento úsek je v tomto smere neprejazdný. Obí sa to dá po okolitých uliciach. Máme aj upozornenia na R1 za Sereďou v smere do Trnavy. Čiastočne zasahuje do pravého pruhu odstavený kamión. Na D1 za Vašcom v smere do východnej je v ľavom pruhu vedro a na D1 pred Spišským Štvrtkom v smere z Levoče je odstavený kamión s defektom, z ktorého sa vysypal náklad. Úsek je ťažko prejazdný, treba rátať aj s kolónami. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Pohodovú jazdu želá Marek Kramara.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Radio Rock.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla!
0: Roborod v Rádiu Rock.
3: To sa mám uvádzať sám.
4: Roborod v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie každý pracovný deň o 13.
3: Tak, drahí priatelia, vážené Slovensko, je po prázdninách, vraciame sa k štandardnému režimu. Každé ráno zápchy, opäť sa aj skôr stmieva, ale náladu si vylepšíme. V kalendári je utorok, to znamená, že najrokovejší deň v týždni, ten dnešný, s dátumom 1. september. Dobrá debka. Aj dnes mám pre vás pohľad do rokovej histórie, poďme na to.

0: dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Nehodu aktuálne dokumentujú v Bratislave na výjazde z Bajkalskej na Prístavný most, kde sa zrazili 3 osobné autá. Rovnako v Bratislave, ale na Ivanskej pri IKEA v smere k letisku. A nehodu dokumentujú aj v Prešove na Sekčove, na ulici Generála Svobodu pri Kauflande v smere do Ľubotíc. Úsek je v tomto smere neprejazdný a obíďte to po okolitých uliciach. Cestári vás aktuálne môžu spomaliť na D1 za Hlovcom v smere do Piešťan, no a s obmedzením v tejto chvíli počítajte. Na viazde do Podbrezovej z Brezna, kde počítajte pre zásah hasičov s viacerými dopravnými obmedzeniami, na D1 pred Spiským štvrtkom v smere z Levoče, kde je odstavený kamión s defektom, z ktorého sa vysypal náklad, úsek je preto ťažko prejazdný a počítajte v tomto úseku s viacerými dopravnými obmedzeniami, ale rovnako aj s kolónami. Mobilný radar v tejto chvíli jazdí na R1 medzi Žiarom nad Hronom a Žarnovicou, konkrétne čierne BMW kombi. No a spomaliť sa vám oplatí v Bratislave na Račianskej pri Poligrafickej škole v smere von z mesta, na D1 pred Dubnicou nad Váhom v smere z Ilavy, na R1 pred Beladicami v smere z Nitry, v Žiline na Hričovskej pri čerpačke Shell v smere von z mesta, na R2 pri Kryváni v smere do Detví, no a rovnako pozor aj v Košiciach na Jantárovej v smere na Palackého. Z ciest je to na teraz všetko, ak viete viac, ozvite sa.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

roku 1998 po 28 rokoch fungovania sa na vrchol amerického rebríčka podarilo vôbec po prvýkrát dostať kapele Aerosmith. A to so skladbou, ktorú vlastne nezložili. Čiže ani tie tantiemy za ňu nie sú pre nich nič extra. Zabudol by som povedať, že ide o single z filmu Armageddon I Don't Wanna Miss a Thing. Inak je to vydarený single, viac síce zaujal asi slečny ako rockerov, tým však nechcem znižovať jeho kvalitu. Myslím to vážne, je to tu aj z Rádia Rock.

Začiatkom septembra v roku 1987 vystupovala kapela The Cult v kanadskom Vancouveri. Spevák Ian Ashbury bol po koncerte zatknutý, nakoľko koncert skončil nepokojmi, ktoré vyvolal práve líder kapely. A takže si chvíľku odpočinul a noc strávil vo vancouverskej CPZ-ke. Inak, Cult sme si už naozaj dlho nehrali, takže tu sú z Rádia Rock Ian Ashbury a The Cult single z roku 1985 She Sells Sanctuary.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla!
3: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
4: Ne, nic, sifon, dva sifon.
5: Sifon podáváme jenom ke kávě.
6: A povede v Rádiu Rock.
7: Máme 2 minuty po 14. k tomu 1. september, no a dnes to začalo. Decka, režim začína a vlastne aj nám rodičom, lebo minimálne ja sa zmením každé ráno na školského taxikára. Takže držme si palce, škola, krúžky, športy, domáce úlohy. Jednoducho 1. september, deň ústaví a k tomu meninu je aj Drahoslava. Tak samozrejme pozdravujem všetkých dnešných oslavencov, užívajte si spomínaný dnešný deň, no a my si ideme perfektne hrať. Ram Jam, Black Betty z rádia, ktoré má gule.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Ja som si všimla, že Tomáčo tu má na stole taký železný držiak na mobil. Sa mi pochválil, že si to sám vyrobil.
2: Áno, lebo za socíku som chodil do krúžku šikovných rúk.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Hovorí sa, že žena zmení účes, keď zmení chlapa.
2: A ty si nebola náhodou včera u kaderničky? To len tak sa mi niečo marí?
1: Dobre sa ti marí. Tomáčo mi ráno povedal, ty si si nejak vyhladila vlasy.
2: Sa dá, ne? Zožehličko sa to robí.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Spievate si a spievate si v sprche, v aute? Lenka zaviedla takú novinku, že ona spieva v štúdiu. Musím vám povedať, že je to absolútna hrôza. Ale ona tvrdí opak.
1: Prosím, takto. Tomáčo, ty iba nerozumieš kvalitnému umeniu, ja to stále hovorím.
2: No a ja stále hovorím, že nikdy nepodceňuj silu seba klamu.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10. Dopravný servis.
3: Pozdravujem aj na cesty, kde nám pribudla nová nehoda, konkrétne na viazde do Rovinky z Dunajskej Lužnej. Staršiu nehodu dokumentujú v Bratislave na Štefánikovej v smere na Hodžovo námestie, kde sa zrazili tri osobné autá. Obmedzenie máme na D1 pri Vašci v smere do Východnej, kde je v ľavom jazdnom pruhu vedro, a na D1 pred Spiským Štvrtkom v smere z Levoče, kde je odstavený kamión s defektom, z ktorého sa vysypal náklad. Úsek je ťažko prejazdný. Spomaliť sa vám oplatí na D4 pred Jarovcami v smere z Rovinky, v Bratislave na konci Dolnozemskej v smere na most Apollo, v Bratislave na Račianskej pri Poligrafickej v škole v smere von z mesta, v Šoporni v smere do Šintavy a v Ivachnovej obojsmerne. Z ciest je to na teraz všetko. Ak viete viac, ozvite sa.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoj život na bohatší.
2: Včera bolo u nás poriadne veselo, lebo 101 tisíc eur vyhrala Julia z Bratislavy.
3: Oplatí sa naladiť sa?
1: 101 tisíc eur! Gratulujeme!
2: No a Julia stratila následne slova. Myslím, že tam bola aj nejaká tá slza šťastia, ale veď 101 litrov.
4: Pokojne sa, ako máš na to právo, pre Boha. Vyhrala si strašný balík peňazí, Kriste.
3: Dýchaj. Tak tomu asi ešte dokonca dňa neuverím, no.
4: No, prosím ťa, ver tomu.
1: Uveríš tomu, keď to príde na ten účet. A hlavne, toto je naozaj živé vysielanie. Si v živom. A máš 101 dalmatíncov.
3: Tak toto sa však podarilo.
1: Voláme ťa Cruella.
2: No a my sme včera odštartovali vlastne aj ďalší špeciál, pretože budúci pondelok hráme o brutálnu sumu. A ľudia, toto tu ešte nebolo. 136 tisíc eur. Takže 7. septembra môže byť niekto strašne bohatý. Ale pozor, sme bez hesla. Čiže v pondelok môžete zvihnúť akokoľvek, ale 10 sekúnd stále platí.
0: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

Čamba Vamba z Rádia Rock. No a my ideme teraz do roku 1988, kedy kapela Tublatanka vydala album Žeravé znamenie osudu. Naozaj úspešný album, ktorý obsahuje hity ako Láska drž ma nad hladinou, Môj starý dobrý kabát, Pravda víťazí, no a rovnomenný song, ako aj album Žeravé znamenie osudu. No a ten si aj hráme.

0: Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule.
1: Naša posledná prepadovka bola zároveň aj poriadna makačka, ale ja som tam nebol, lebo posledná prepadovka bola v nadmorskej výške 1740 metrov nad morom. Moji kolegovci boli na Štefánikovej chate.
2: Kolektív rádia sme zapojili do nosenia dreva, aby sme mali čím cez zimu kúriť.
3: No, tak sme aj trošku pomohli a toto by mohli robiť aj ostatní ľudia však?
2: Áno, môže to robiť všetci, krošne sú dole prichystané, keď nie sú naviažané, každý si dokáže naviazať jedno drievko a vyšľapať hore.
3: A no, čo je super, že keď odnesieš takúto jednu siahovicu, tak dostaneš čaj. To mám, to je v cene teraz, na Štefaničke mi urobíš čaj?
2: Áno, dostaneš náš bylinkový čaj, ktorý je, dá sa povedať, taký raritný, lebo je iba náš a nikde inde sa nepodáva.
1: Tak videa nájdete u nás na Facebooku a Instagrame, no a včera som dal takú otázku do plena, že či pokračujeme aj budúce leto. Tak jasné, že áno!
0: Letná prepadovka Rádia Rock.

0: Vybav si domácnosť výhodnejšie. Na Lidl.sk ťa čaká 20% zľava na produkty značky Livarno. Iba v utorok a stredu nakúpiš nábytok, doplnky aj štýlové osvetlenie o 20% lacnejšie. Klikaj na Lidl.sk a využij parádnu online akciu. Online. Vždy viac.
1: Dopravný servis. Pozdravujem aj na cesty, kde nehodu dokumentujú za Levočou v smere do Harichoviec, kde sa zrazili dve osobné autá. Kolóny aktuálne hlásite na viazde do Hlohovca z D1, kde sa zdržíte asi 15 minút a na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Tam si postojíte približne 15 minút. Cestári pracujú v Košiciach Krásnej na Ukrajinskej na moste v smere do centra. Premávku tam riadi semafor a počítajte tam preto so zdržaním. No a obmedzenie nám v tejto chvíli hlásite na D1 za Spišským Štvrtkom v smere do Popradu, kde je v strede cesty blatník z kamióna, takže opatrne na D1 za Spišským Štvrtkom v smere do Popradu. Spomaliť sa vám takto oplatí na viazde do Tôňa zo Zlatnej na Ostrove, na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, na D1 za Povazkou Bystricou v smere do Bytče a na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice. Želám šťastnú a pohodovú cestu.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

0: prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obede v Rádiu Rock.
4: Men in Vek, to je náš podcast, v ktorom sme sa stretli ja, Sifón, Láďo a samozvaný a rozoberáme naozaj všetko. Napríklad mne je zvláštne, keď aj naša generácia mileniálov veľmi žije Harry Potterom. Napríklad aj ja som fanúšik Harryho Pottera, ale nepotrebujem... Dobre, bol som v tom múzeu, či onom, a kúpil tak som si aj šál, aj paličku nové.
5: Aj paličku. Ale si dodnes čakám na lic z Rockfortu, ale dobre, neznamená to.
6: Ale, proste boli, okno otvorené.
4: Ale v tom Londýne proste boli ľudia, ktorí už tam prišli tak oblečení. Ja som si to kúpil až to merch stánku pri odchode, na pamiatku. No a od Harryho Pottera sme prešli samozrejme aj na iné témy. Napríklad v najnovšej časti rozoberáme... milvky. Takže určite odporúčam vypočuť. Podcast Men in Vek nájdete všade, kde počúvate podcasty alebo v aplikácii Rejo.
7: To

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Retro ide čoraz viac do mody a veru už nielen vinily, ale aj kotúčové pásky. Teraz by mali hlavne spozornieť fanúšikovia kapely Black Sabbath, pretože prvé dva albumy kapely výjdu práve na kotúčakoch a pôjde o raritku, najmä povedzme, že pre hudobných gurmánov, lebo cieľom je ponúknuť poslucháčom čo najvernejšiu podobu pôvodných nahrávok, ich dynamiku, ale to hlavne všetko bez modernej digitálnej produkcie. No, kedy to bude zatiaľ vonku, známe nie je. Čo už teraz viem povedať, že to bude obrovská zberateľská záležitosť, pretože vyjde len 500 kusov.
3: Toto

0: dopravný servis.
1: Nehodu aktuálne dokumentujú v Bratislave na križovatke Krížna Karadžičová, v Hlohovci na križovatke Hlohová SMP, kde sa na kruhovom objazde zrazili dve osobné autá. Počítajte tam preto s rozsiahlými kolónami vo všetkých smeroch. Ďalšiu nehodu dokumentujú v Žiline na Rajeckej v smere von z mesta a za Levočou v smere do Harichoviec, kde sa zrazili dve osobné autá. Cestári vás môžu spomaliť na R7 za Bratislavou v smere do Šamorína, kde počítajte so zdržaním. No a spomaliť sa vám oplatí aj na výjazde z Bratislavy do Svätého Jura pred Zemianskými Kostoľanmi v smere z Novák, na D1 pri Bytči v smere do Považskej Bystrice, na D1 pred Popradom v smere zo Štrby a na výjazde do Lúčky z Chmeľova. Želáme šťastnú a pohodovú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoj život na bohatší.
2: Máme rozbehnutý ďalší špeciál. Už budúci pondelok bude v hre neuveriteľných 136 tisíc eur, takže môžete pomaly trénovať, ako zodvihnúť telefón do 10 sekúnd, to je dôležité. Teda môžete trénovať hypnotizovanie telefónu, že keď zazvoní, čo rýchlo urobiť, kde ten prst má ísť, aby ste rýchlo zodvihli do tých 10 sekúnd. Ale pozor, dôležitá vec, sme bez hesla. Teda budúci pondelok, 7. septembra, môžete zdvihnúť telefón akokoľvek. Haló, kto je tam? Serúš, čo je? Len to treba urobiť do tých spomínaných 10 sekúnd. Inak odporúčam aj čeknúť web oplatisanaladica.sk, kde nájdete všetky infošky, ale aj zvýhodnené balíčky SMS-iek. No a budúci týždeň hráme o 136 tisíc eur.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten sprcejnový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obede v Rádiu Rock.
4: Útorok, 1. septembra, najrokovejší deň v týždni, tak toto všetko máme poriadne rozbehnuté, no a my si z Rádia Rock samozrejme výborne hráme. V tom mienime aj pokračovať, pretože o malú chvíľu naši kamoši kapela Horký že slíže.
5: Zostane to meme medzi nami, prisahajte všetci, fešák ide zo.
4: Dáme si ale aj kapelu Green Day. Tak zostaňte naďalej s nami, no a užívajte si ešte dnešný najrokovejší deň v týždni, utorok.
3: Toto

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Ja som si všimla, že Tomáčo tu má na stole taký železný držiak na mobil. Sa mi pochválil, že si to sám vyrobil.
2: Áno, lebo za socíku som chodil do krúžku šikovných rúk.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Hovorí sa, že žena zmení účes, keď zmení chlapa.
2: A ty si nebola náhodou včera u kaderničky? To len tak sa mi niečo marí?
1: Dobre sa ti marí. Tomáčo mi ráno povedal, ty si si nejak vyhladila vlasy.
2: Sa dá, ne? Zožnaličko sa to robí.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Spievate si a spievate si v sprche, v aute? Lenka zaviedla takú novinku, že ona spieva v štúdiu. Musím vám povedať, že je to absolútna hrôza. Ale ona tvrdí opak.
1: Prosím, takto. Tomáčo, ty iba nerozumieš kvalitnému umeniu, ja to stále hovorím.
2: No a ja stále hovorím, že nikdy nepodceňuj silu seba klamu.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10. Dopravný servis.
3: Pozdravujeme aj na cesty. S kolonou v tejto chvíli počítajte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, kde si postojíte no plus minus 15 minút. Cestári vás môžu spomaliť v Košiciach, Krásnej na Ukrajinskej na moste v smere do centra. Premávku tam riadi semafor a počítajte tam preto so zdržaním. Obmedzenie máme na výjazde zo Žiaru nad Hronom do Loučice, Trubína, kde je pri odbočke do Lutily odstavené osobné auto. No a rovnako obmedzenie hlásite na D1 pred Spiským v smere z Levoče, kde je odstavený kamión. Spomaliť sa vám oplatí v Bratislave na nábreží pri PKO v smere do centra, na vjazde do Valaskej Belej z Liešťan, na vjazde do Novák zo Zemianskych Kostolian, na R2 pri Mýtnej v smere do Kriváňa a v Košiciach na Slaneckej pri Tesku v smere von z mesta. No a nahlásené máme aj nejaké tie hliadky, konkrétne vo Zvolene na Neresnickej v smere von z mesta, v Turni nad Bodvou v smere do Drienovca a v Košiciach na triede KVP za Optim v smere na Moskovskú. Z ciest je to na teraz všetko, ak však máte viac informácií, dajte vedieť.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: dopravný servis.
1: Pozdravujem aj na cesty, kde nám pribudli nové nehody. Jednu hlásite za Vojkou nad Dunajom v smere do Bratislavy, no a druhú nehodu máme nahlásenú v Lučenci na námestí Republiky pri nemocnici v smere do centra. Kolóny aktuálne hlásite na vjazde do mosta pri Bratislave Studeného z Bratislavy, kde sa zdržíte asi 20 minút, a na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny tam si postojte plus minus 15 minút. Cestári vás v tejto chvíli môžu spomaliť na R7 za Bratislavou v smere do Šamorína, kde počítajte so zdržaním, a v Košiciach Krásnej na Ukrajinskej na moste v smere do centra, kde premávku riadi semafor a aj tam sa zdržíte. Spomaliť sa vám v tejto chvíli oplatí v Bratislave na Saratovskej pri obratisku električiek v smere do centra, na D2 za Bratislavou Jarovcami v smere do Petržalky, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína a v Lipníkoch v smere do Lady. No a nahlásené máme aj hliadky konkrétne v Lietavskej Lúčke v smere do Žiliny, na vjazde do Bohdanoviec z Nižnej Hutky, a hliadku hlásite aj pred Krásnym Brodom v smere z Medzilaboriec. Želáme šťastnú a pohodovú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli mrkva iba 59 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie prsné rezne dlhodobo len 5,29 za kilogram. A pilos Aidam iba euro 99 za 350 gramový bloček. Lidl sa oplatí.
2: Rok na plné gule. Rádio. Rádio. Rok.

Du hast mich. Du hast mich.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už pondelok je v hre rekordných 136 000 eur.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už pondelok hráme o rekordných 136 000 eur!
1: A bez hesla!
0: Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Rádio Rock.

0: Ranná show, ktorá má gule.
1: Ja som si všimla, že Tomáčo tu má na stole taký železný držiak na mobil. Sa mi pochválil, že si to sám vyrobil.
2: Áno, lebo za socíku som chodil do krúžku šikovných rúk.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Hovorí sa, že žena zmení účes, keď zmení chlapa.
2: A ty si nebola náhodou včera u kaderničky? To len tak sa mi niečo marí?
1: Dobre sa ti marí. Tomáčo mi ráno povedal, ty si nejak vyhladila vlasy.
2: Sa dá, ne? Zo žehličko sa to robí.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Spievate si a spievate si v sprche, v aute? Lenka zaviedla takú novinku, že ona spieva v štúdiu. Musím vám povedať, že je to absolútna hrôza. Ale ona tvrdí opak.
1: Prosím, takto. Tomáčo, ty iba nerozumieš kvalitnému umeniu, ja to stále hovorím.
2: No a ja stále hovorím, že nikdy nepodceňuj silu seba klamu.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10. Rádio Rock.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už pondelok je v hre rekordných 136 000 eur.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už pondelok hráme o rekordných 136 000 eur!
1: A bez hesla!

Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rock.

0: Platí sa naladiť sa
1: a premeniť svoj život na bohatší.
0: Práve hráme o rekordných 136 000 eur.
1: A bez hesla.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla.
3: Rock. Radio.

hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.